qurbətdən və gəlindən açmışkən bir də Ərzurumlu gəlin dəstanını söyləyəm. Ərzurumlu gəlin deyincə Anadolu'nun uçsuz bucaksız çölləri akla gəlir. Ya yolu yok, ya pınarı yok, ya doktoru yok veya öğretmeni yoktur Anadolu'nun. Üstelik alnında bir ak yazısı da yoktur Anadolu'nun. O mücevher olan toprak yıllar yılı Anadolu'lu gelinlerle doludur.